insieme. Odo fo asamne wi enya se so ebrade nyakopo le di ne mra samu so edie na e ma ba yew edie na merma ba yew edie na enka ba yew so ebrade nyakopo le di ne mra samu so yele mi na yele mi pe na sabia asamne.